0: rửa thì em tôi thì mặc sát thì tôi là cần thiết. Tôi tạm bỡ ngắn nhau đi lạc xuống. Tôi mà còn nấu ý xà ra tới dưới mấy ý xà ra tôi mà bỏ rửa. Lại có một mà rửa. Tôi là số gì mà tôi sẽ bắt đầu lên tạo sự của dân hàng mắt. Mà tôi sẽ bắt đầu lên.
1: Empeñando un papel protagonista. Se trata de la fragata F-102 Almirante Juan de Borbón, uno de los barcos más avanzados de la Armada Española, equipado con el sistema de combate Aegis y que este año ha ejercido además como buque de mando de la agrupación naval permanente número uno de la OTAN, una de las fuerzas navales de respuesta rápida más importantes de la Alianza. Durante meses ha navegado por el Atlántico Norte, el Mar Báltico y aguas cercanas al Ártico, participando en maniobras de alta intensidad junto a buques de numerosos países aliados. Y hay alguien